Konta lungwa ne Stephanie Berhan yan pahan matsewa ne patki wangwa ne tsikata ne mian hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tukayingwa nanan nanan tsoko pu sukya.